0: kwanye se wako musa wafiri mo sabri ya meka say ebidi ya sheshe wa hun wa yedi wa ntumi nka nchire wobi ya wa muwa shia fa wa niema etu ubewe wobi na mwa kakre binu uka anuwa ye enye nifeni ina netumika asofu wa nshia ira fa wa sodai wanu muwa wofie niema wa dem enye boketu wa nini ina nshia huruko ama mfuwa bobi na sheshe wa hun ene gana jumtuni Reggie Rostone wani na busi ya wamuni ya maguka imu enu wamuna mabusi ya fosu chese duha nuwa unuma peche kakrao nuwa mbesi ya minu ya bane say wajime ni wanene yene ni menjina awa wane niyeme wumuo nansiyo nufuru niyema kwa yechile no busi ya wudi ya nebra Facebook YouTube na humabena mwede chika hii awo mabeyi ana mo de twika yi wa uhwe Facebook YouTube no enye ma nsio no huro no no ni fada sa ni nsio no afa bi kọ ejapade ni emu oduru ya meka se o omo eye se o me de meka emu edu me de meka ye ye lankruza ti befa o wani beba ho so na no lankruza VAT nyina mo na mo sene no eti sa uhwe ka ye gu nsio yi mu a wo mu ye ya hwe 4x4 ni e na omo twen ya beduru soro awo ma na te Teze onyika ni mye nana ya de kobode. Na eze kano aye mkonzo mkonzo ye enu ye nye ye. Echi nye si ye. Sa wuko bebi tisa ya wasu sentra ya ye woya. Ala joni ni mpote mu. Ey. Eni yodu mfifri wa na eti mso mamfu wa mwachere wo. Kano epiye efri hiyo. Ensiyo no ala jonsiyo ni muna. Edibegu yodona na. Etinane befa ala jowonu mwa. Na enena mpeni mfuasha siye. Kai nwe dede nsio no mu no wo yi ne mako abusia yenkwa wo maso e abakra chepani yo wo ayawaso central mensin e wose ene ne twetwe nkomo ne yehwe mpanimfo adwuma wo yei honorable Rudolph Collingwood e wa maso Collingwood William Senator Sabrofu din die honorable Kitabi honorable maho
1: meju so minu aba
0: honorable Rudolph Collingwood Williams Brofo pa yedasie ewiye se waje yeso no abo nemum udin na ede asemu edi akire de anye esu eto ye ye ka ewiye sana se mensi o maye affected pa wewiye yi eka ho minim se assembly no matimi abu nkonta hu nipa omo ho akire omo ansuo na fa omo niema nipa efri mu ewo wo mensi no mu ene niema asese ankonta buo no nadmofu adomo de aba
1: Nukre